0: Alo. Inde. Muntu umwe gusa.
1: Yego rakamane wo Berize.
0: Ari.
1: Murakoze.
0: Murakoze.

0: Atitini kuzake tumre na mukavu serenga rangi tu.
1: Ninde.
0: Esro ni mwa mchea hera ni kitogo.
1: Ego.
0: Kadembo ndi tse ya kuira biro, kambene ritar, kambene biskodi. Kambone na walimu chana bosi kuregiza mukurakote.
1: Urakote chane.